0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till kapitel 8 i Romarbrevet. Och därmed utan tvekan till Romarbrevets höjdpunkt. Även om jag har den allra största respekt för var och en av Bibelns olika böcker, så måste jag nog säga att inför Romarbrevet och då speciellt inför det 8:e kapitlet känner jag mig både liten och okompetent att ledsaga andra genom dessa väldiga sanningar. Och efter avsnittet från kapitel 7, vers 14-25, där Paulus skrev om lagens hjälplöshet när det gällde att göra oss rättfärdiga inför Gud, så är det nästan otroligt att han startar nästa kapitel med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så finns nu. Så, det vill säga på denna bakgrund. Först allt detta förtvivlade, hopplösa, att lagen bara åstadkom död och att Paulus saknade kraften att göra det goda. Och att han var fånge under syndens lag. Alla utvägar var stängda, helt tills han i förtvivlan utbrister: jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?

Med andra ord, vem kan utrusta mig så att jag kan leva för Gud? Och så inleder han kapitel 8 med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och nu ska vi tillsammans vandra genom det 8:e kapitlet. Det var en gammal man som sa om Romarbrevet 8: vi går in i det här kapitlet utan fördömelse. Och vi avslutar med att ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Och mellan dessa två så samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Vilket kapitel, vilken Gud, vilket hopp.

Här i kapitel 8 ska vi finna att glädje och frid är något som ges åt en troende redan här i livet. Att få leva för Gud trots all egen skröplighet. För synden ska inte styra vårt liv och våra handlingar. Vi har i de tidigare kapitlen sett att det finns inte något i den rättfärdiggjorda syndaren som kan sätta oss i den härliga ställningen. Och vi har sett att vår nya natur inte heller hade någon kraft. Och i vår gamla natur finns inget gott. Och Paulus skrek på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och han avslutade kapitel 7 med orden: Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så presenterar Gud här i kapitel 8 den väg genom vilken vår räddning och seger säkras. I Romarbrevet ser vi för det första Gud, Fadern, som skapar. Från kapitel 1 till och med kapitel 2, vers 20. Vi ser för det andra Gud, Sonen, som frälsar. Från kapitel 3, vers 21 till 7:25. Och för det tredje Gud, den helige Ande, som helgar. Från kapitel 8, vers 1 till och med 39. Ett liv som ska behaga Gud måste levas i kraft av den helige Ande. Som Paulus skrev till de troende i Efesien, i Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden. Helgelse, det är den helige Andes verk i det på nytt födda livet hos en troende. Det förlossar den troende från syndens makt. Även om synden i honom inte är död, så får han betrakta sig själv som död för synden. Och i kraft av den helige Ande lever den troende i Guds vilja. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I den engelska King James översättning så står det så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden. Orden och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden. De hör ursprungligen inte hemma i den här versen utan i vers 4. New International Version, deras översättning har inte med det, men de skriver i en fotnot att orden inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden finns i en del senare manuskript. Det är många, även ofrälsta, som vet att det i Bibeln står skrivet. Så finns det då ingen fördömelse. Men det är långt ifrån alla som är klara över att det står i samband med orden för den som är i Kristus Jesus. Och den som är i Kristus Jesus, han lever inte efter sin syndfulla natur utan efter anden. Och eftersom Guds ord slår fast att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, så borde ju alla vi som lever på syndens och dödens jord verkligen göra oss besvär att skaffa oss visshet om vad det vill säga att vara i Kristus. För det är ju bara för den som det inte är någon fördömelse. Den som är i Kristus Jesus, han blir frikänd på domens dag. Och Guds ord talar om två grundläggande sanningar som gäller var och en som är i Kristus, som vi sett i tidigare program.
För det första, den som är i Kristus är tillräknad rättfärdigheten från Gud utan några egna gärningar genom tron på Kristus, Guds son. Det andra är att den som är i Kristus, han lever inte längre efter sin gamla syndanatur. Den kristne har nog den gamla syndanaturen i sig fortfarande. Men det är inte längre den han lever för eller handlar efter. Men han betraktar sig själv som död för synden och som levande för Gud. Nu är det Jesus som upptar hans liv, tankar, vilja och handlingar. Efter allt vi läste i slutet av Romarbrevet 7 om människan under lagen och om syndens makt, så är det naturligt att fråga, om det inte bor något gott i mitt kött och jag inte har förmågan att göra det goda, hur kan det då vara att det inte är någon fördömelse? Ja, säger aposteln i vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer Paulus med ett uttalande som vi ska lägga märke till, eftersom det är bindemedlet som håller samman det här kapitlet, andens lag. Det talar inte bara om den lagen som princip, men också om den auktoritet som utövas av anden. Det är herravälde som utövas av anden. Livets ande är Guds helige ande som skapar liv och som också gör Guds ord levande för ditt hjärta, så att du kan gripa Kristus, eller rättare sagt, bli gripen av Kristus. För många, många år sedan, när mina två äldsta döttrar var små och jag höll en afton på att läsa i Johannes evangeliet, så sa den äldsta, som då var cirka 6 år gammal: pappa, den där helige ande, vem var det var nu egentligen? Jag blev tyst en stund och tänkte, hur förklarar du den helige ande för ett barn på 6 år? Och jag är glad att jag aldrig hann komma med min allt för komplicerade förklaring, innan lilla syster på 4-5 år sa: vet du inte det, Kiki? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Ja, det är anden som gör ordet levande. Det är anden som uppenbarar Jesus för vårt hjärta. I Johannes kapitel 16 säger Jesus om anden: han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Livets ande uppenbarar honom som är livet, och livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det är det herravälde som synden hade över vår gamla natur och som förde till totalt åtskiljande från gemenskapen med Gud. Och om en Guds lag var andlig, rätt och god, så var du och jag kötsliga. Och köttet är i fiendskap mot Gud, vare sig det är världsligt eller det försöker vara religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. Därför måste vi konstatera att Guds bud, som hade blivit givet för att föra oss till liv, blev oss till död. För synden grep tillfället och bedrog oss. Och det märkliga var att det bedrog oss genom budordet, som i sig var gott. Det är
inte lagen som bedrar oss, det är synden, och syndens lön är döden. Därmed lärde vi av kapitel 7 att vi var kötsliga, sålda till slavar under synden, och lagen kunde inte hjälpa oss. Eftersom vi inte kunde hålla den, så blev den istället till dom. Kort sagt, på grund av vår syndiga natur var det omöjligt för lagen att göra oss rättfärdiga för Gud. Vi läser Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen kunde inte göra någon av oss rättfärdiga inför Gud, eftersom människonaturen blev helt fördärvad vid syndafallet. Döden kom genom Adam, livet kom genom Jesus Kristus, som vi minns från vår vandring genom Romarbrevets 5:e kapitel. Guds son, född av jungfrun Maria, var människa av kött och blod som du och jag. Han var en verklig människa, men han var utan synd. Lagen kunde inte göra oss rättfärdiga inför Gud, och den kunde inte få oss att leva, tänka och handla efter Guds vilja. Men det är ytterligare en sak som är omöjligt för lagen, och det är att verkställa den dom som den uttalar över synden. Skulle lagens dom verkställas på oss, så var vi evigt förlorade, både du och jag och hela mänskligheten. Men Gud har verkställt domen. Och Romarbrevet 8, vers 3 och 4 berättar för oss hur han gjorde det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas. Det talar om försoningen, men det talar också om något mer. För Jesus har både befriat oss från syndens skuld och från syndens herradöme. Och det är faktiskt det sista som detta ord vill understryka. Orsaken till att Gud fördömde synden i vår gamla natur genom att sända sin egen son är att lagens krav skulle bli uppfyllt i oss. Här står det alltså inte för oss, men i oss. Genom att Jesus kommer in i en kristens hjärta genom tron, så kommer just det in i hjärtat som lagen siktar till. Som det står i vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och det står där inte som ett krav, men för att konstatera ett faktum. Att vi vandrar i anden är ett resultat av att lagens krav är uppfyllt i oss genom Jesus. Och på det sättet kan vi se hur livets andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Och för den som lever där finns det ingen fördömelse.

Vi läser i Romarbrevet kapitel 8, vers 5. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Herren Jesus sa i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Köttet kommer alltid att vara köttet, och Gud har inga planer på att försöka förbättra köttet. Istället så skapar han något nytt. Det som är fött av anden, det är ande. Vi görs uppmärksamma på en ny kamp som föregår. Det är inte längre den nya naturen som strävar för att få kontroll över synden i kroppen. Men det är den helige ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla naturen. Därför har jag överlämnat den kampen till den som kan. Den helige ande bor i den troende. Den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Ja, det är ganska avgörande för våra liv vad som upptar våra tankar. Vad vi tänker på, vad vi önskar, vad som driver oss. I Ordspråksboken kapitel 23, verserna 6 och 7 står det: Ät inte den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty han handlar efter sina själviska beräkningar. I norsk bibel är det översatt: För som han tänker i sin själ, sådan är han. Och i Matteus 15:19 säger Jesus: Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och här skriver alltså Paulus: Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Vi läser vers 6 till och med 8. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. En människa som inte har Guds helige ande lever alltså efter sin kötsliga natur och har bara behov för och längtar bara efter det som hör till den fallna naturen. Och vad än det behovet är och vad än den längtan går ut på och vilka utslag den än ger sig, så är det döden, det som den naturliga människan åtrår. Köttets sinne är död. Och så förklarar skriften varför det är på det sättet. Det är därför att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet korsfästas dagligen. Det vill säga, helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För den som är i samsvar med Guds ande tänker på det som hör till anden. Och sådana tankar, det för till liv och frid. I Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14 står det:
sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Om det betyder att jag ska producera helgelsen, så måste jag ge upp här och nu, för jag har ingen helighet. Men den frid som jag har, det är den frid som har blivit min genom Jesu Kristi blod. För det är genom honom som jag har blivit rättfärdig inför Gud, som vi läste i Romarbrevet 5:1. Då vi nu alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Har jag någon helighet? Ja, då är det därför att hans rättfärdighet har givits åt mig. Han är min rättfärdighet. Om jag får komma in i Guds närhet, så är det därför att Kristus dog för mina synder. Det ger både hopp och mod, och det ger oss också vilja till att vandra på livets väg. Eller som Romarbrevet 8:5 uttryckte det: men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Vår gamla natur är fullständigt ödelagt av synden, och den går inte att förbättra. Därför har Gud gett oss en ny natur. Att inbilla dig att du kan dressera din gamla natur, eller inbilla dig att du ska bli bättre, det är religion, istället för att se dig själv endast i Kristus. Be att Guds helige ande visar dig vad du har i Kristus. För ibland du fäller modet och ingen ljusglimt ser, då kommer Herrens ande, förnyelse dig ger.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 9 i Romarbrevets 8:e kapitel och då se på Guds barns liv i anden och även hoppet om den kommande härligheten. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som jag tänkte dela med dig idag är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 15. Jesus talar där om sig själv som den sanna vinstocken, fadern som vingårdsmannen och oss som grenarna. Vi som tror på honom är alltså grenarna som ska bära frukt. Men innan jag går vidare så vill jag be om vägledning och hjälp genom Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den helige ande. Jag ber om den insikt som jag behöver för att på rätt sätt förstå ditt ord och kunna förmedla det. Herre, låt din ande välsigna och ledsaga ordet in i någon lyssnares hjärta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Varför det heter vinstock istället för vinträd i de nyare bibelöversättningarna, det vet jag inte riktigt. I den äldre översättningen talas det om vinträdet. Hur som helst så består ju den här växten i alla fall av en rot, en stam och ett antal grenar. Nu skiljer ju en sån enkel beskrivning inte precis ut vinstocken från alla andra växter, även om stammen är vedartad och knotig med grenar som växer ut mer i form av långa rankor än som grenar på ett träd. Men det spelar kanske inte så stor roll, för jag tror inte att Jesus valde vinstocken som åskådningsexempel i sin undervisning bara för att den är knotig och har långa rankor, utan mer för att det var en känd bild för Israels folk och en vanlig syn överallt där han gick fram med sina lärjungar. Hade det varit här uppe i Norden så hade Jesus kanske istället talat om något som på våra breddgrader är mer välkänt, till exempel ett äppleträd. Egentligen talar han inte här om varken vinstockar eller äppleträd, utan om församlingen som Kristi kropp och de förutsättningar som gäller för att den som tror ska kunna bära en frukt som består. Jag läser Johannes 15 kapitel och så här säger Jesus: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar eller ansar han för att den ska bära mer frukt. Johannes kapitel 15 och verserna 1 och 2 i den svenska folkbibeln. Jag har inte så stor erfarenhet av fruktodling, men jag har lärt mig av de som kan mer än jag själv att om man rensar bort en del av de fruktämnen eller den kart som finns till exempel på ett äppleträd, så blir resten av frukten så mycket större och finare, eftersom saven som ger liv och näring då koncentreras till det som finns kvar. Att Jesus här talar om att vingårdsmannen rensar eller ansar tror jag är en bild av hur en troendes helgelseliv utvecklas. Jag läser vidare i Johannes 15 och nu ifrån vers 3. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15 verserna 3-5 enligt Svenska folkbibelns översättning. Enkelt uttryckt är ju sanningen den att oavsett hur mycket kunskap du eller jag har om Jesus, den kristna tron och uppenbarelsen om honom, så betyder det ingenting förrän vi beslutat oss för att ta till oss budskapet i vårt hjärtas innersta och bekänner honom som Herre i våra liv och inför våra medmänniskor. Det är alltså inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst, står det i Romarbrevet, det 10:e kapitlet och 10:e versen. Evangelisten Johannes ord om den sanna vinstocken har en parallell hos profeten Jesaja, kapitel 5, där det står så här: Nu vill jag sjunga om min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Och nu, Jerusalems invånare och juda män, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Jesaja kapitel 5 och de 4 första verserna. Herren Sebaots vingård är Israels hus och juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Profeten Jesaja kapitel 5 och vers 7. Enligt Svenska folkbibelns översättning. Vingårdsmannen planterade ädla vinstockar, skrev Jesaja. Vad betyder det? Jo, det betyder att allt som kunde göras för Herrens folk hade blivit gjort. De ädla vinstockarna var Jerusalems invånare och judamän som i 40 år hade fostrats i öknen. Där hade Herren gett dem sin lag och lärt dem rättfärdighet. Sen förde han dem in i det goda land som han hade lovat dem, för att de där skulle vara en Guds plantering som bar frukt. Han hade gett sitt folk all den gudomliga omsorg ett folk kan få, men det blev ingen frukt av rättfärdighet, utan vilddruvor, lagbrott och orättfärdighet, egoism och girighet. Jesaja hade 700 år tidigare profeterat om vad som skulle hända. Han sa: Vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han, alltså Jesus, sköt upp såsom en vingatelning inför honom, alltså Herren Gud, som ett rotskott ur förtorkad jord. Profeten Jesaja kapitel 53 och de 2 första verserna enligt 1917 års översättning. Sedan judarna förkastat det glada frälsningsbudskapet så började evangelisationsarbetet istället bland hedningarna. Lukas skriver så här: När judarna fick se allt folket som kommit för att lyssna till Herrens ord i synagogan, fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då sa Paulus och Barnabas: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna, ty så har Herren befallt oss. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 44-46. Så beskrivs avfallet från den väg som Gud hade stakat ut för sitt egendomsfolk. När de gick sin egen väg vände Gud ryggen och ärade andra gudar. Då började hela den katastrofala utveckling som sedan under många sekler plågat det judiska folket. Men det ska komma en dag när alla förföljelser är slut och Gud åter i barmhärtighet och nåd tar sig an sitt folk med upphöjd arm och väldig kraft. Jesus är den sanna vinstocken än idag, och utan honom kan du och jag inte göra någonting alls som har ett andligt värde. Vi kan bara be om nåd och hjälp, det är allt. Paulus varnar de hedna kristna för högmod och skriver följande i sitt brev till romarna, det 11:e kapitlet, och jag läser verserna 16-24 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det. Om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är av ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Så långt Romarbrevet 11. Vad betyder allt det här? Jo, det betyder i en kort sammanfattning att judarna är de grenar som inte bar de äkta druvor som Gud förväntade sig. Därför blev de grenarna borthuggna, och vi hedna kristna, som av naturen är grenar från ett vilt olivträd, har genom tron blivit inympade i Kristus Jesus, det äkta olivträdet. Men det ska vi inte vara stolta och högfärdiga över, därför att Gud har makt att ympa in de borthuggna grenarna igen, om de inte blir kvar i sin otro. Så ser den verkligt sanna bilden av Israel, Guds egendomsfolk, och av oss hedna kristna ut från Guds synpunkt. Allt det jag nu har sagt om de borthuggna grenarna beror på att Gud lät en förstockelse komma över delar av Israels hus, därför att de redan tidigare hade förhärdat sig mot det evangelium som bland annat Johannes döparen förkunnade. Evangelisten Lukas, han skriver i kapitel 7 och vers 30. Fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem, och lät inte döpa sig av honom, alltså Johannes döparen. Och Jesaja profeterade långt tidigare i Herrens namn och sa: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrat på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja kapitel 65, verserna 2 och 3. När det gäller människors frälsning så ska man ha absolut klart för sig att Gud aldrig förstockar någons hjärta som inte först förhärdat sig själv. Men om människorna gång på gång står emot Guds kallelse och förhärdar sitt hjärta mer och mer, så finns det en gräns där straffet är ofrånkomligt och ingen möjlighet finns till omvändelse. Genom profeten Amos säger Herren: jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Amos kapitel 7 och verserna 8 och 9. Och psalmisten förmanar och säger i psalm 95 och vers 7: idag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Och Hebreerbrevets författare lyfter fram själva orsaken till förhärdelsen, nämligen syndens makt att bedra, enligt Hebreerbrevet kapitel 3, verserna 12 och 13. Det mest ödesdigra är att den förhärdelseprocess som människan själv sätter igång kan påskyndas av Gud. Paulus skriver: därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, verserna 11 och 12. Vi måste alla akta oss noga för syndens makt att bedra oss. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

och läggas på bord. Natt faller på, allt skall förgå. Himmelens salighet ensam bestå. Ångest ska bytas i frid som oss gläder. Plåga ska vändas i hälsa och hopp. Armodet skrudas i rikaste kläder. Och svaghet förvandlas till kraft att stå upp. Ondskan ska stå fängslad i vrå. Allting kan himmelen omskapa så. Låt då min

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet så avslutar jag med att säga att helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet dagligen korsfästas. För köttets sinne det är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är ju fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och det kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ingenting som köttet producerar är acceptabelt för Gud. Om du så kallar det för goda gärningar, civilisation, kultur eller religiöst arbete utfört av ljumma församlingsmedlemmar, det gör Kristus sjuk, som han säger i Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Jag undrar om vi verkligen är villiga att acceptera Guds syn på vår kötsliga insats och vårt mänskliga skryt. För det är ju en fruktansvärd beskrivning av människan. Men den är helt riktig. Och lika väl så finns förlossning, befrielse genom Guds helige ande. Är du villig, min vän, att överlämna allt åt den helige ande och sluta att förlita dig på din gamla, svaga, syndfulla natur? Det är frågan. Vi läser i Romar

Hebreerbrevet kapitel 8 och vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det sanna kännetecknet på en på nytt född lärjunge, det är att Guds helige ande bor i honom. När Paulus kom till Efesus första gången, då var det något han saknade hos de lärjungarna. Han saknade det som var det typiska kännetecknet på tron. Och därför så frågar han dem i Apostlagärningarna 19, vers 2 och 3. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det svarade honom, nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? Det svarade med Johannes dop. Ja, Johannes dop var ett dop till omvändelse, inte ett dop till tro på Kristus. Och därför så förkunnade Paulus Jesus för dem. Och så blev de döpta i Jesu namn, som vi kan se av Apostlagärningarna 19:5. Den som tror på Jesus är en ny skapelse. Som psalmisten uttrycker det i den 119:e Saltarsalmens 174:e vers. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Är det ditt förhållande till Gud, eller är du i uppror mot Gud? Vi läser i Romarbrevet 8, vers 10 och 11. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vilken rättfärdighet? Jo, rättfärdigheten från Gud som blev vår genom tron. Den rättfärdigheten, den för livet med sig. Och Guds ande bor i den som Gud har rättfärdiggjort. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, då ska Gud också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande. En kristen har alltså det löftet från Gud att hans kropp kommer att bli gjort levande genom Guds ande som bor i honom. Det vill säga det som skedde med Jesus vid uppståndelsen. Det kommer att ske med en kristen vid uppståndelsen. Och det säger oss tydligt hur viktig helgelsen är. För ingen kan komma in i himlen med den gamla människan. Ja, den som lever efter köttet kan inte ens önska sig att han kommer dit. För den gamla naturen, den dras bara till sådant som leder till död. Det är därför Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vi läser vidare Romarbrevet 8, vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Att leva nära Jesus är så viktigt, kära vän.
Frågan är inte hur aktiv du är, hur mycket du uträttar, men om Herren Jesus genom sin helige ande bor i ditt hjärta. Eller om han står utanför, som det var för församlingen i Laodikea, som det står om i Uppenbarelseboken 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Ändå trodde den församlingen om sig själva att de var rika och inte saknade någonting. Medan Gud sa att den församlingen var beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men till församlingen i Laodikea sa inte Herren, nu har jag fått nog. Nu förkastar jag församlingen i Laodikea. Nej, han sa, alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar. I Laodikea pratade man nog en hel del om Gud. Men man levde inte ett liv i helgelse. Tvärtom, man var så otroligt nöjd med sig själv. För Laodikea-organisationen gick ju så bra. Man hade det så trevligt där. Man hade ingått kompromiss med köttet. Så här var det ingen som dömde synden och sa att det eller det var synd. Vi läser vidare i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. När Guds ande ger oss ljus över vår situation så inser vi att vår gamla natur, den har vi inte blivit kvitt. Även om vi genom Guds nåd har fått uppleva på nytt födelsens under. Men ordet säger oss att när den gamla naturen kräver att få ta herradöme över oss så ska vi lyssna till Guds ord som säger att vi är inte förpliktade att lyda vår gamla natur. Och en kristen ska ta vara på den sanningen och sedan handla därefter, för om han gör det så kommer han inte att leva i överensstämmelse med självlivet. Det kan nog ändå ge sig utslag på olika sätt i en kristens liv. Men det är inte detsamma som att en kristen lever efter det. Om du lever efter köttet kommer du att dö. Dö för Gud. Det betyder att du inte har någon gemenskap med honom. Här är det inte någon teori jag pratar om. För du som är ett Guds barn, du har själv erfarit det här i ditt eget liv. Om du är ett Guds barn och har obekänd synd i ditt liv, känner du då längtan att gå till Guds hus och gemenskapen? Känner du då behov och vilja att läsa din bibel? Har du lust att be? Naturligtvis inte, för du är skild från Gud. Och här är ett val som du personligen måste ta. Det är ett ansvar som är ditt. Om du genom anden dödar kroppens gärningar ska du leva. Vad är ditt problem? Alkohol, narkotika, sex. Men du kanske säger, jag har inte några sådana problem. Men hur är det då med tankelivet ditt? Hur är det med din tunga? Baktalar du? Sprider du skvaller? Talar du alltid sanning? Vad än som är ditt problem, varför inte bekänna det för Gud och överlämna ditt hjärta som det är åt den helige Ande?

Romarbrevet kapitel 8, vers 14 och 15. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Det första vi ska nämna här är att det här ordet är givet till tröst för ett Guds barn. Och låt mig klart slå fast denna sanning, att vi är inte Guds barn därför att vi har Guds ande. Men vi har Guds ande därför att vi är Guds barn. Vem är det som ropar far? Jo, det är barnet. Vem är det som söker fars hjälp? Ja, det är den som insett att han behöver fars hjälp. Till Israels religiösa ledare sa Jesus i Matteus 21, vers 31 och 32. Jag säger er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fast än ni såg det, ångrade ni inte heller efteråt och trodde på honom. Guds ande överbevisar om synd. Och när Guds ande kastar sitt ljus över vårt liv, kommer ångern och omvändelsen. Det är bara en väg som leder till himlen. Och det är att genom sonen komma till vår himmelske far. Och den som vänder sig till far får erfara att Guds helige ande driver ut slaveriets ande, driver ut fruktan. Och förundrade prisar vi Gud och säger tack, far. Frid med Gud är inte det jag känner i mitt hjärta. Frid, det är det förhållande som råder mellan mig och Gud efter att Jesus har försonat alla mina synder då han dog för dem på korset. Det jag känner i mitt hjärta, det är bara frukten av att det har gått upp för mig så att jag kan tro det. Vi kan säga det vi känner i hjärtat är att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi läser vers 16 och 17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Här ser vi grundlaget för frälsningsvisshet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvisshet är och hur en människa kan få den. Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds ande genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Är vi Guds barn så är vi också arvingar. Och vi är inget mindre än Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och när det står lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. För det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan. Och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Alltså
blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom.

När vi nu kommer till vers 18 i Romarbrevets 8:e kapitel så har vi kommit till ett nytt avsnitt, nämligen till hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom. För det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Vernon McGee, han berättade följande. En man kom till honom och sa: jag tror att vi har helandet i försoningen. Den andre blev ganska överraskad när McGee svarade: det tror jag också. Och så fortsatte McGee: inte bara helande i försoningen, men en helt ny och förhärligad kropp i försoningen. En ny värld, ett nytt universum i Kristi försoning. Men vi är inte där ännu. Politiker, fredsmäcklare och Förenta nationerna har försökt att skapa fred i världen sedan andra världskriget. Men den freden är mera avlägsen nu än då de började sitt arbete. Men i kraft av Kristi försoning, i kraft av förlossningen i Kristi blod, skall allt bli återupprättat en dag. Och jag ser fram till den dagen, för då ska också jag få en ny kropp utan brist eller krämpor, och framför allt utan synd, för jag har inte det än. Romarbrevet kapitel 8, vers 18-21. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Lidande och svårigheter kan göra människan modlös, och det gäller även den kristne. Och när vi ser så mycket lidande runt om i världen idag, så frågar vi oss: varför befriar Gud inte människorna från lidandet? Och vi behöver inte gå till krigsdrabbade världsdelar, men mitt i vår egen vardag kan människor möta problem, smärta, svårigheter och lidande. Och det gäller både den som tror och den som inte tror. Men det är en avgörande skillnad. För den som tror på Jesus säger: vad betyder väl denna tidens lidande mot den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår? Det vill säga, vi ska inte värdera vårt barnaskap efter det som vi upplever här i denna värld, men efter den härlighet som väntar alla som tagit emot Guds frälsningserbjudande genom Jesu offerdöd för våra synder. Det betyder inte att vi förringar lidandet här i tiden eller blundar för det. Men det betyder att vi sätter in det i sitt rätta perspektiv, evighetsperspektivet. Jesus är död och uppstånden. Han har besegrat Satan och döden. Men du och jag, vi lever ännu på syndens och dödens jord. Och Guds ord säger att vi suckar inom oss och väntar på vår kropps förlossning. Det är framtid. Romarbrevet 8, vers 22-25. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas,
och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Skapelsen väntar inte på att utvecklingslärans spekulationers sol ska gå upp. För den kommer aldrig. Däremot väntar hela skapelsen på Guds barns förlossning. När Guds barn har lagt köttet, syndanaturen, i graven och så uppstått med en förhärligad kropp, då ska också slöjan tas bort från skapelsen, och skapelsen ska uppenbaras i sin fullkomlighet, återupprättad i försoningen. Halleluja!

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Vi läser Romarbrevet 8, vers 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Det vill säga, vi saknar förmågan att klara de svårigheter som möter oss genom livets olika villkor och genom de lidanden som möter mig som kristen på denna jord. Men jag ska därför inte mista modet. Gud själv kommer oss till undsättning genom den helige ande som bor i oss. Och anden ber för oss med suckar utan ord. Och anden ber för dig, min vän, just så som Gud vill. Gud själv är den som rannsakar alla människors hjärtan. Och Gud vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men ta och meditera lite grann över verserna 26 och 27 till dess vi hörs igen. Och be att Gud uppenbarar för dig vad det betyder för dig just nu. Och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund till den här stunden är hämtad från Första Konungaboken kapitel 18 och vers 24. Den handlar om profeten Elia och hans utmanande proklamation av Guds kraft på berget Karmel. Men innan jag går vidare vill jag be om ytterligare vägledning genom Guds ande. Gode Gud, du som ser och vet allt, du vet också att jag inte har någon förmåga att se in i den framtid som tillhör dig. Du ensam vet vem eller vilka som då kommer att lyssna till de ord som du nu lägger i min mun inför den här stunden. Hjälp mig, Herre, att lyssna och förstå vad du vill ha sagt så att ditt budskap blir rätt förmedlat. Amen. Det var omkring år 850 före Kristus som ett påbud av kung Ahab samlade alla Baals och Aseras profeter i Israel, tillsammans 850 stycken på berget Karmel, som inte ligger så långt ifrån hamnstaden Haifa i Israel. Då trädde Elia fram för allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Och anledningen till de här anklagande orden av Elia var att kung Ahab, som för övrigt var en både skicklig kung och statsman, hade blivit påverkad av sin hedniska hustru Isabel. Hennes dyrkan av växt- och fruktbarhetsguden Baal förledde också folket, så att de i sitt religiösa liv lät avguden Baal inta Herrens plats. Delar av Israel avvek på det sättet i sin gudsdyrkan ifrån Israels gud Javé. Och det var mot det som Elia uppträdde med stränghet och kraft och talade om att folket haltade på båda sidor. Enligt Första Konungaboken kapitel 18 och vers 21. Jag vet inte om du ser en parallell till dyrkan av en avgud liknande Baal här i vårt land Sverige. Men jag tycker mig själv se sådana kopplingar där man i frigörelsens namn avviker från den värdegrund som den kristna tron etablerat under drygt 1000 år. Att hävda en begränsning av vars och ens totala frihet, inte minst i sexuellt avseende, betraktas ju idag som högst intolerant. Men en sådan intolerans anser jag väger mycket lätt i jämförelse med de oöverskådligt negativa följder som en opposition mot den kristna värdegrunden kommer att föra med sig för hela vårt samhälle. Tyvärr opponerar sig ytterst få med en kraft och stränghet liknande den som profeten Elia proklamerade på Karmel. Som jag ser det är vi på väg mot en katastrof av våld och övergrepp. Att ingen på allvar tar tag i den här frihetsfilosofin som under seklernas gång raserat så många kulturer och samhällen kan, så vitt jag förstår, bara bero på att politiker och andra makthavare är mer rädda om sina taburetter än om sitt lands invånare, nationens välgång och fortbestånd. Det verkar som om de är beredda att sälja ut alla normala mänskliga levnadsnormer för en vattvälding av väljarröster. Man kan likna det vid den linssoppa som Jakobs bror Esau sålde sin dyrbara förstfödslorätt för. Och som han sen, när det var för sent, ångrade djupt. Måtte vår Gud besvara våra böner med en förändringens eld från himlen mot de svenska politiker som med sina röster fullt medvetet till och med styr in kristendomsfientlighet och lös släppthet i EU-maktens boningar. Jag upphör aldrig att förvåna mig över hur snabbt och omfattande draksådden, bland annat av fientlighet mot normal familjebildning, sprider sig i samhällskroppen. Men frukten av en sån fientlig filosofi som spridits under årtionden skjuter nu upp med kraft och brer ut sig mer och mer. Vilken frukt talar jag om? Jo, erfarenheten visar att det snart inte finns den minsta barngrupp eller skolklass som inte innehåller ett antal osäkra och otrygga individer från splittrade hem. Ordet katastrof är en alltför mild benämning på denna sociala cancersvulst. Varför görs ingenting radikalt som förhindrar en sån samhällsupplösning? Svaret är förmodligen att de personer från toppen till botten på samhällsstegen som delar de här familjefientliga och upplösande värderingarna är flera än de som vill hålla fast vid det säkra, genuina och traditionella baserat på kristna värderingar. Personligen har jag aldrig tidigare, så tydligt som i dessa dagar, blivit klar över vilka oerhörda effekter ett gudsförnekande liv och levande för med sig. Det tragiska är också att det som rivits ner under det senaste halva seklet tar minst lika lång tid att bygga upp igen, om det räcker. Jag tänker på och jämför med Israels folk i öknen, som under 40 år fick se Herrens otroliga under och tecken, men ändå avföll och tjänade andra gudar. Därför tappade Gud också till slut tålamodet med dem, sitt eget folk, som han själv kallat ut ur Egypten efter mer än 400 års slaveri. Och inte en enda stridsduglig man över 20 års ålder, förutom Kaleb och Josua, fick komma över floden Jordan in i löfteslandet, Kanans land, som Gud med ed hade lovat Abraham och hans efterlevande. Det är svårt för en vanlig människa att förstå vilken avgörande inverkan tron på Gud har på hela livshållningen och allt som från den enskilde sen fortplantar sig ut i samhället. Men när man ser vilka följder ett sånt sekulariserat levande för med sig på alla livets områden, till och med på kort sikt, så måste man väl ändå förstå att det inte är för inte som Gud har gett oss människor lagar, bud och levnadsregler som vi ska följa om inte hela samhället ska gå under. Vi klarar oss helt enkelt inte utan dem. Även den som saknar en personlig kristen gudstro borde ju, tycker man, kunna se en ren samhällsnytta av en kristen livshållning. Men bibelordet visar än en gång sin klara och tydliga sanning, given av Gud, i förklaringen till varför det ser ut som det gör i vår värld. Paulus skriver i sitt brev till den kristna församlingen i Korint: "Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild." Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ja, precis så är det. De otrognas sinnen är alltså så förblindade så att de inte ser eller förstår varken att eller hur evangeliets sanningar påverkar hela människans sätt att vara och bete sig. Ända sedan syndafallets dag har hon försökt att med sin egen förmåga bedöma skillnaden mellan det som är gott och det som är ont. En förmåga som hon inte fick av Gud när hon skapades, utan som hon tog sig själv när hon tvärt emot Guds klara och tydliga befallning åt av frukten på kunskapens träd. Eftersom Israels folk haltade på båda sidor, som Elia uttryckte det, så hade han ju, som jag nämnde tidigare, bett kung Ahab att kalla samman alla Baals och Aseras 850 profeter på berget Karmel och låtit dem bygga upp sitt altare. De fick först välja vilken av de två offertjurarna som de ville ha, stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan skulle de åkalla sina gudar. Elia skulle sen, när de andra profeterna var klara, göra samma sak själv och åkalla Herrens namn, Israels Gud, över offret. Den Gud som svarar med eld, han är Gud, sa Elia. Och allt folket svarade: ditt förslag är bra. Första Konungaboken kapitel 18 och vers 24. Ja, du vet kanske hur det hela avlöpte. För den som inte är så bevandrad i Bibeln kan jag tala om att Baals och Aseras profeter höll på att anropa sina gudar från morgonen ända till eftermiddagen, vid tiden för matoffret, mer och mer frenetiskt. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Då sa Elia till folket: kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för 2 seamot, omkring 25 liter vatten. Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sen sa han: fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare: gör så en gång till. De gjorde så för andra gången. Därefter sa han: gör så för 3 gången. De gjorde så för 3 gången. Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. När tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Jag har lyft fram den här berättelsen om Elia och Israels folk för att påminna dig om hur det var i gamla tider. Men eftersom Gud är densamme igår och idag och i all evighet, enligt Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8, så är hans kraft också densamma. Det betyder att han både kan och vill bevisa sin existens, sin makt och sin kraft idag, för dig och för oss alla, på det sätt som han själv väljer att göra det på. Han gjorde det för profeten Elia, kung Ahab, alla Baals och Aseras profeter och inför hela det avfälliga folket, Israel, den där gången på berget Karmel. Guds makt att visa sig för vårt svenska folk är alltså densamma idag. Om eller hur han väljer att göra det vet jag inte. Det avgör han själv. Måtte det bara bli snart, innan svenska folket går under i liderlighetens pöl och apatins moras. Låt oss ropa till vår Gud om hjälp. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet så avslutar jag med att säga att helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet dagligen korsfästas. För köttets sinne det är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är ju fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och det kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ingenting som köttet producerar är acceptabelt för Gud. Om du så kallar det för goda gärningar, civilisation, kultur eller religiöst arbete utfört av ljumma församlingsmedlemmar, det gör Kristus sjuk, som han säger i Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Jag undrar om vi verkligen är villiga att acceptera Guds syn på vår kötsliga insats och vårt mänskliga skryt. För det är ju en fruktansvärd beskrivning av människan. Men den är helt riktig. Och lika väl så finns förlossning, befrielse genom Guds helige ande. Är du villig, min vän, att överlämna allt åt den helige ande och sluta att förlita dig på din gamla, svaga, syndfulla natur? Det är frågan. Vi läser i Romarbrevet kapitel 8 och vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det sanna kännetecknet på en på nytt född lärjunge, det är att Guds helige ande bor i honom. När Paulus kom till Efesus första gången, då var det något han saknade hos de lärjunge.

lärjungarna. Han saknade det som var det typiska kännetecknet på tron. Och därför så frågar han dem i Apostlagärningarna 19, vers 2 och 3. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det svarade honom, nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? Det svarade med Johannes dop. Ja, Johannes dop var ett dop till omvändelse, inte ett dop till tro på Kristus. Och därför så förkunnade Paulus Jesus för dem. Och så blev de döpta i Jesu namn, som vi kan se av Apostlagärningarna 19:5. Den som tror på Jesus är en ny skapelse. Som psalmisten uttrycker det i den 119:e Saltarsalmens 174:e vers. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Är det ditt förhållande till Gud? Eller är du i uppror mot Gud? Vi läser i Romarbrevet 8, vers 10 och 11. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vilken rättfärdighet? Jo, rättfärdigheten från Gud som blev vår genom tron. Den rättfärdigheten, den för livet med sig. Och Guds ande bor i den som Gud har rättfärdiggjort. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, då ska Gud också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande. En kristen har alltså det löftet från Gud att hans kropp kommer att bli gjort levande genom Guds ande som bor i honom. Det vill säga det som skedde med Jesus vid uppståndelsen. Det kommer att ske med en kristen vid uppståndelsen. Och det säger oss tydligt hur viktig helgelsen är. För ingen kan komma in i himlen med den gamla människan. Ja, den som lever efter köttet kan inte ens önska sig att han kommer dit. För den gamla naturen, den dras bara till sådant som leder till död. Det är därför Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vi läser vidare Romarbrevet 8, vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Att leva nära Jesus är så viktigt, kära vän. Frågan är inte hur aktiv du är, hur mycket du uträttar. Men om Herren Jesus genom sin helige ande bor i ditt hjärta, eller om han står utanför, som det var för församlingen i Laodikea, som det står om i Uppenbarelseboken 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Ändå trodde den församlingen om sig själva att de var rika och inte saknade någonting.
medan Gud sa att den församlingen var beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men till församlingen i Laodikea sa inte Herren: nu har jag fått nog. Nu förkastar jag församlingen i Laodikea. Nej, han sa: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar. I Laodikea pratade man nog en hel del om Gud. Men man levde inte ett liv i helgelse. Tvärtom, man var så otroligt nöjd med sig själv. För Laodikea-organisationen gick ju så bra. Man hade det så trevligt där. Man hade ingått kompromiss med köttet. Så här var det ingen som dömde synden och sa att det eller det var synd. Vi läser vidare i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. När Guds ande ger oss ljus över vår situation så inser vi att vår gamla natur, den har vi inte blivit kvitt. Även om vi genom Guds nåd har fått uppleva på nytt födelsens under. Men ordet säger oss att när den gamla naturen kräver att få ta herradöme över oss, så ska vi lyssna till Guds ord som säger att vi är inte förpliktade att lyda vår gamla natur. Och en kristen ska ta vara på den sanningen och sedan handla därefter, för om han gör det så kommer han inte att leva i överensstämmelse med självlivet. Det kan nog ändå ge sig utslag på olika sätt i en kristens liv. Men det är inte detsamma som att en kristen lever efter det. Om du lever efter köttet kommer du att dö. Dö för Gud. Det betyder att du inte har någon gemenskap med honom. Här är det inte någon teori jag pratar om. För du som är ett Guds barn, du har själv erfarit det här i ditt eget liv. Om du är ett Guds barn och har obekänd synd i ditt liv, känner du då längtan att gå till Guds hus och gemenskapen? Känner du då behov och vilja att läsa din bibel? Har du lust att be? Naturligtvis inte, för du är skild från Gud. Och här är ett val som du personligen måste ta. Det är ett ansvar som är ditt. Om du genom anden dödar kroppens gärningar ska du leva. Vad är ditt problem? Alkohol, narkotika, sex. Men du kanske säger: jag har inte några sådana problem. Men hur är det då med tankelivet ditt? Hur är det med din tunga? Baktalar du? Sprider du skvaller? Talar du alltid sanning? Vad än som är ditt problem, varför inte bekänna det för Gud och överlämna ditt hjärta som det är åt den helige Ande?

Romarbrevet kapitel 8, vers 14 och 15. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Det första vi ska nämna här är att det här ordet är givet till tröst för ett Guds barn. Och låt mig klart slå fast denna sanning, att vi är inte Guds barn därför att vi har Guds ande. Men vi har Guds ande därför att vi är Guds barn. Vem är det som ropar far? Jo, det är barnet. Vem är det som söker fars hjälp? Ja, det är den som insett att han behöver fars hjälp. Till Israels religiösa ledare sa Jesus i Matteus 21, vers 31 och 32. Jag säger er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Till Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fast än ni såg det, ångrade ni inte heller efteråt och trodde på honom. Guds ande överbevisar om synd. Och när Guds ande kastar sitt ljus över vårt liv kommer ångern och omvändelsen. Det är bara en väg som leder till himlen. Och det är att genom sonen komma till vår himmelske far. Och den som vänder sig till far får erfara att Guds helige ande driver ut slaveriets ande, driver ut fruktan. Och förundrade prisar vi Gud och säger tack, far. Frid med Gud är inte det jag känner i mitt hjärta. Frid, det är det förhållande som råder mellan mig och Gud efter att Jesus har försonat alla mina synder då han dog för dem på korset. Det jag känner i mitt hjärta, det är bara frukten av att det har gått upp för mig så att jag kan tro det. Vi kan säga det vi känner i hjärtat är att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi läser vers 16 och 17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Här ser vi grundlaget för frälsningsvisshet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvisshet är och hur en människa kan få den. Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds ande genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Är vi Guds barn så är vi också arvingar. Och vi är inget mindre än Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och när det står lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. För det har Jesus gjort och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan. Och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Alltså
blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom.

När vi nu kommer till vers 18 i Romarbrevets 8:e kapitel så har vi kommit till ett nytt avsnitt, nämligen till hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom. För det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Vernon McGee, han berättade följande. En man kom till honom och sa: "Jag tror att vi har helandet i försoningen." Den andre blev ganska överraskad när McGee svarade: "Det tror jag också." Och så fortsatte McGee: "Inte bara helande i försoningen, men en helt ny och förhärligad kropp i försoningen. En ny värld, ett nytt universum i Kristi försoning. Men vi är inte där ännu. Politiker, fredsmäklare och Förenta nationerna har försökt att skapa fred i världen sedan andra världskriget. Men den freden är mera avlägsen nu än då de började sitt arbete. Men i kraft av Kristi försoning, i kraft av förlossningen i Kristi blod, skall allt bli återupprättat en dag. Och jag ser fram till den dagen, för då ska också jag få en ny kropp utan brist eller krämpor, och framför allt utan synd, för jag har inte det än." Romarbrevet kapitel 8, vers 18-21. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Lidande och svårigheter kan göra människan modlös, och det gäller även den kristne. Och när vi ser så mycket lidande runt om i världen idag, så frågar vi oss: varför befriar Gud inte människorna från lidandet? Och vi behöver inte gå till krigsdrabbade världsdelar, men mitt i vår egen vardag kan människor möta problem, smärta, svårigheter och lidande. Och det gäller både den som tror och den som inte tror. Men det är en avgörande skillnad. För den som tror på Jesus säger: vad betyder väl denna tidens lidande mot den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår? Det vill säga, vi ska inte värdera vårt barnaskap efter det som vi upplever här i denna värld, men efter den härlighet som väntar alla som tagit emot Guds frälsningserbjudande genom Jesu offerdöd för våra synder. Det betyder inte att vi förringar lidandet här i tiden eller blundar för det. Men det betyder att vi sätter in det i sitt rätta perspektiv, evighetsperspektivet. Jesus är död och uppstånden. Han har besegrat Satan och döden. Men du och jag, vi lever ännu på syndens och dödens jord. Och Guds ord säger att vi suckar inom oss och väntar på vår kropps förlossning. Det är framtid. Romarbrevet 8, vers 22-25. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas,
och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Skapelsen väntar inte på att utvecklingslärans spekulationers sol ska gå upp. För den kommer aldrig. Däremot väntar hela skapelsen på Guds barns förlossning. När Guds barn har lagt köttet, syndanaturen, i graven och så uppstått med en förhärligad kropp, då ska också slöjan tas bort från skapelsen och skapelsen ska uppenbaras i sin fullkomlighet, återupprättad i försoningen. Halleluja!

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Vi läser Romarbrevet 8, vers 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Det vill säga, vi saknar förmågan att klara de svårigheter som möter oss genom livets olika villkor och genom de lidanden som möter mig som kristen på denna jord. Men jag ska därför inte mista modet. Gud själv kommer oss till undsättning genom den helige ande som bor i oss. Och anden ber för oss med suckar utan ord. Och anden ber för dig, min vän, just så som Gud vill. Gud själv är den som rannsakar alla människors hjärtan. Och Gud vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men ta och meditera lite grann över verserna 26 och 27 till dess vi hörs igen. Och be att Gud uppenbarar för dig vad det betyder för dig just nu. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Hebreerbrevet 12 och 14 upp för mig. Författaren manar oss där att sträva efter frid och helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det. Men innan jag fördjupar mig mer i det här ämnet vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer och en total avsaknad av egen förmåga att kunna tillföra någonting inom det här ämnesområdet. Herre, jag ber att din helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det som du vill ha förmedlat också blir gjort. Amen. Utan helgelse kommer ingen att se Herren, stod det. Och texten fortsätter så här i nästa vers. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vålla skada och många smittas. Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läser samma text men nu i den översättning som förmedlas av Handbok för livet. Så här står det. Försök att hålla er utanför alla stridigheter och lev rent och heligt. För den som inte är helig kommer inte att få se Herren. Ta hand om varandra så att ingen av er går miste om Guds rika välsignelser. Se till att ingen bitterhet slår rot ibland er. För där den växer upp orsakar den bara svårigheter och skadar många i deras andliga liv. Det är ju så att synden alltid spärrar vägen till Gud, och därför måste den bort om vi vill se Herren. Om jag förstår det rätt så är alltså syftet med helgelsen enligt det här bibelsammanhanget att vi ska leva rent och heligt för att kunna se Herren. Jag tror att den innersta meningen i Hebreerbrevets text är en parallell till det som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna i det andra kapitlets 12:e vers, där det står så här. Därför, mina älskade, skriver han, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. Vi uppmanas här alltså att se till att ingen bitter rot skjuter skott. Alltså ska vi hålla oss utanför alla stridigheter, både inre och yttre, och så långt det beror på oss själva, leva i fred. Paulus tar upp det här i Romarbrevet 12 och skriver: håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Romarbrevet 12 och vers 18. Det är en bra beskrivning på kristen livsstil. Att älska som Jesus innebär ju också en villighet att förlåta. Om vi själva har upplevt Guds nåd, så ska vi sprida den underbara kunskapen vidare. Nåd är alltid oförtjänt. I Romarbrevet 12 och vers 19 ur Handbok för livet står det: kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud, för han har sagt att det är hans sak att göra. Ta därför inte lagen i egna händer. Guds svar på fiendskap är att erbjuda vänskap. Även om din fiende aldrig skulle ändra sig, besparar du dig själv mycket bitterhet. En sak som är förödande för din relation med Gud. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vad är då helgelse? Ja, det finns ingen enkel, entydig, klar och tydlig beskrivning eller förklaring som man kan läsa ut ur Bibelns texter. Grundbetydelsen är egentligen att vara invigd åt Gud för att tillhöra honom som hans egendom, avskild från den profana verkligheten. Att bli helgad och att helga sig har ju ett samband med renhet, både i yttre och inre bemärkelse. Att helighet och helgelse innebär att tillhöra Gud, avskild för hans räkning, innebär ju också att helgelse är förvandling av liv och karaktär, därför att den Gud vi tillhör är helig, rättfärdig och god. Helgelsen börjar när det kristna livet börjar, genom Guds frälsningsgärning. Eftersom frälsningen kommer från judarna tar Paulus upp det här i sitt andra brev till församlingen i Thessalonika och skriver: vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 och verserna 13 och 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. Genom sin kallelse och utkårelse tar Gud ut syndare, befriar dem från synden i världen, renar och benådar dem och insätter dem i sitt rike. Han har frälst oss från mörkrets välde, skriver Paulus till de heliga i Kolosse, och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet kapitel 1 och verserna 13 och 14. Samma sak talar Paulus om i sitt brev till församlingen i Korint, till de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga. I det sjätte kapitlets elfte vers skriver han: ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Första Korintherbrevet kapitel 6 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Jesu försoning och rättfärdiggörelsen genom tron ligger till grund för den följande helgelsen som steg för steg pågår hela livet. De heliga fortsätter att helga sig genom att döda köttets lustar och begärelser och skiljer sig från all sedlig orenhet. Paulus tar upp det här och skriver i Romarbrevet 6: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Romarbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7 enligt Svenska folkbibeln. I Bibelns allra sista kapitel, alltså i Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 10-12 enligt Svenska folkbibeln, så refererar Johannes det som Guds ängel säger till honom så här: Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Den helige invigs till ett liv i Guds tjänst, en kärlekens tjänst åt nästan och en tjänst åt rättfärdigheten. Så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse, skriver Paulus i Romarbrevet 6. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördar ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sånt är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Romarbrevet kapitel 6, verserna 19-22 samt Romarbrevet 12. I sitt första brev till Korintierna skriver Paulus om världens visdom och korsets dårskap. Jag läser från det första kapitlets 24 vers. För de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Första Korintierbrevet kapitel 1 och verserna 24-31. Helgelse innebär alltså att mer och mer präglas av Guds heliga väsen och likbildas med Jesus Kristus. Den gudomliga frälsningens under, när människan genom tron på Jesus får förlåtelse för sin synd och blir försonad med Gud, för också med sig att hon byter Herre på sitt hjärtas tron. När Gud bildligt talat rycker hennes själ som en brand ut ur elden, som profeten Amos skriver i 4 kapitels 11 vers, så förlorar ju djävulen också sitt grepp. Man kan ju inte tjäna två herrar samtidigt. Antingen är man ett djävulens barn eller ett Guds barn. Personligen tror jag att det underbara som Gud gör när han för människan från syndens slaveri och ut i Guds frihet ändå bara är det första steget in i Guds rike. Varför säger jag så? Jo, jag tror till exempel att det finns många människor som under sitt jordeliv helt enkelt inte hinner ta mer än just det där allra första steget in på Guds väg. Kanske därför att de tog emot Jesus på sin sjukbädd i sista sekunden. Eller de kanske råkade ut för någon olycka som ändrade deras liv på ett ögonblick, innan de ens hunnit börja tänka på något nästa steg på helgelsens väg. Hur går det då för dem som inte hunnit att ta mer än steg ett på trons väg? Är allt för sent då? Nej, det tror jag inte alls. Tvärtom tror jag att de blir väl omhändertagna i Guds paradis när de kommer dit och får mer vägledning där av sådana som har hunnit få mer insikt och som kommit dit tidigare. Vilka eller hur många steg det finns på helgelsens väg, det vet nog bara Gud själv, om det ens finns något slut. Kanske kan man säga att steg ett in på helgelsens väg är frälsningsögonblicket, som jag nämnde förut. Sen får vi allesammans vandra vidare i Guds uppenbarelses ljus, där han steg för steg öppnar våra andliga ögon så att vi åtminstone kan börja se och kanske också förstå det underbara som Gud redan har gjort. Om vi låter den helige ande föra oss vidare i den takt som han vet att vi klarar av, så låter han oss också dag för dag växa till i vår tro genom hans undervisning om Bibelns sanningar och nya erfarenheter som vi får göra på trons väg. Om vi söker Guds ansikte, lyssnar till Guds röst och öppnar oss för hans vilja i våra liv, så tror jag att han också låter oss få den inblick i andens värld som vi behöver och insikt om de andliga förutsättningar som gäller. Jesus sa i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och 24: Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig. Jag tänker också på profeten Elisas tjänare som var rädd för fienden. Men Herren öppnade hans ögon så att han såg Herrens här av eld runt omkring dem. Frukta inte, sa Elisa. De som är med oss är fler än de som är med dem. Andra Konungaboken kapitel 6 och vers 17. Tjänaren behövde andlig klarsyn, och det behöver vi kanske allesammans. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
3: Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna vrå, kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är, gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

You Don't Have To Say You Love Me med Dusty Springfield, som släpptes som singel 28 mars 1966. Låten blev hennes första hit i sin karriär, etta på engelska singellistan och fyra i USA. Den har därefter plockats upp av artister som Elvis Presley 1971, Guys and Dolls 1976 och Denise Wells 1995. Nästa låt är en duett med Marcus Fagervall och Tony Björkenvall. Marcus minns vi från hans seger i Idol 2006. Tony är känd som sångare och låtskrivare i Willie Clay Band, som släppt fyra album och turnerat i bland annat USA och Storbritannien och legat på svensktoppen. Här hör vi dem i den egna låten I Can't Lose You Now.

Leona Wallinder, I'm a Hunky Tunk Woman. Nu byter vi genre och släpper fram Roxette i Soul Deep från albumet Joyride, för att sedan lyssna på Steffen Jakobsen.

Hard Working Man med Steffen Jakobsen. Nancy Sinatra står på egna ben som framgångsrik artist och frågan är om inte nästa låt har haft viss del i dessa framsteg.

Vi har hört Q, alias Niklas Hjulström i Last and Found, och därefter Andreas Jonsson och Live Light. Nästa låt heter Don't Treat Me, och bakom den står Bourbon Boys.

Popgruppen Westlife var aktuella från 1998 fram till 2012. Grabbarna fick 14 första placeringar på den brittiska singellistan mellan 1999 och 2006. Och på den listan bara överträffats av Elvis Presley, The Beatles och Cliff Richard. 2004 var de i studion och spelade in den här.

0: Don't tell your mum.
1: Westlife, Come Fly With Me. Tre låtar har jag kvar i dagens morgonsvep i skivarkivet. Först ska vi lyssna på Scott Haggard, son till country-legendaren Merle Haggard.

Scott Haggard, Living in the Shadow of Merle. Ja, det kan inte vara lätt att vara son till Merle Haggard, som förnekade sin egen son. Visst fanns det bitterhet i låten. Nästa står The Boppers för Jackie Bopp.

Idag ska jag sluta som jag började, nämligen med Sveriges genom tiderna bästa instrumentalband, The Sputniks. Låten är den välkända Misty. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Idag ska vi börja med ett stycke skrivet av trumpetaren Jonah Jones, Lust for Licks.

Last for Licks av och med trumpetaren Jonah Jones, inspelad den 20 september 1940. John Kirbys sextett var som mest aktiv under åren 1938 till 1941 och bestod av John Kirby på bas, Charlie Shavers trumpet, Buster Bailey klarinett, Russell Procope på altsax, Billy Kyle piano och O'Neill Spencer på trummor. Stycket vi ska lyssna på är It Feels Good, komponerat av Charlie Shavers.

Vi har just lyssnat på It Feels Good från 1939 med John Kirby's sextett, som även var kända under namnet The Unix Club Boys. Klassiken Undecided, som de flesta jazzvänner känner väl till, spelades in för första gången av John Kirby's band den 28 oktober 1938 på skivmärket Decca. Låtskrivare Sid Robbins och nyssnämnde Charlie Shavers. En annan populär version av Undecided lät Decca spela in med Chick Webbs orkester och Billie Holiday redan den 17 februari 1939. Men den absolut mest kända versionen svarar sånggruppen The Ames Brothers för tillsammans med Les Browns orkester från den 25 juni 1951. Den hamnade på Billboards lista och blev kvar i 20 veckor, sexa som bäst.

Undecided med The Ames Brothers och Les Brahms orkester från 1951. Nu tillbaka till 30-talet, närmare bestämt den 3 oktober 1939, då Jimmy Lunceford var i studion och spelade in bland andra detta stycke, Löjes Hat.

Lurges Hot med Jimmy Lanzos orkester från 1939. Vi ska hålla oss kvar vid 1939 eftersom nästa spår spelades in den 11 september detta år. One Sweet Letter from You med Lionel Hampton och hans orkester.

0: Pops, you is the laziest.
1: Lazy Bones i en duett med Louis Armstrong och Gary Crosby, son till Bing Crosby, skriven av Louis Armstrong. Nu ska vi lämna plats åt en av våra största pianogiganter, nämligen Errol Garner, i Poor Butterfly. Lyssna och njut!

Efter Mac the Knife gjorde jag ett besök i bluesarkivet. Och där fann jag en platta med följande giganter i en och samma låt. Vad säger som Little Walter, Muddy Waters, Bo Diddley, Otis Spann, Jerome Greene och Clifton James.

Duke med Little Walter och hans eminenta medmusikanter. Idag tänker jag avsluta med Dave Shepherds Dixielanders At the Jazz Band Ball.

Ett The Yes Band Ball med Dave Shepherds Dixielanders blev sista inslaget för idag. Jag heter Roine Nilsson. Vi hörs igen om en vecka. Till dess, don't forget, keep swinging.

Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bystånd, buss.

ska få min röda ros. Jag är vacker.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska det vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Nu lyssnar du till Skattkistan med Pelle Jonsson. Programmet kommer från countrykanalen.se. Den här gången spelar jag låtar med en gammal rock'n'roll-legend och lite annat godis. Välkomna! ...1957 började jag mitt första jobb i en radioaffär. Jag reparerade radioapparater och andra elektriska prylar. I butiken sålde vi även grammofonskivor. Det var en spännande tid. TV:n kom med allt vad det innebar och en massa bra musik var helt plötsligt tillgängligt ifrån skivbolagen. Lönen var inte så stor, 35 kronor i veckan, men jag sparade ihop till en skivspelare, en Philips Mignon. Det var en liten låda som kunde spela singel- och EP-skivor. Man stoppade in skivan i en öppning på framsidan, varpå den spelade skivan och spottade ut den när det var färdigt. En av de allra första skivorna som jag köpte var Rock Around the Clock med Bill Haley and His Comets. Låten blev Bills och rock'n'rollens stora genombrott efter att den varit med i filmen Vänd dem inte ryggen. Nu ska ni få höra en annan samtida låt med det här gänget som avslutas med en strof ur Mendelssohns bröllopsmarsch. Burn that candle.

De kommande åren lyssnades det mycket på rock'n'roll. Men så en dag så hade en kompis köpt några EP-skivor med Bill Haley som jag inte hade sett förut. De var inspelade före Rock Around the Clock. Då hette de Bill Haley and the Saddlemen. En av låtarna var en gamla Wobors Cannonball som de hade gjort om till Jukebox Cannonball.

På senare tid har jag hittat en intressant låt med dessa herrar som de gjorde 1951. Det är väldigt dålig ljudkvalitet på den inspelningen som jag har, men jag spelar den ändå då den anses vara den första rockabilly-låten. Den heter Rocket 88.

Den tidigaste låten med Bill Haley som jag har i min samling är från 1948. Och då heter gänget Bill Haley and the Four Aces of Western Swing. Och detta är äkta country and western. Med dessa oemotsägbara fakta att rock'n'rollens fader Bill Haley var countrymusiker från början måste betyda att rockabilly, rock'n'roll och rock har sina rötter i countrymusiken. Här har ni beviset. Bill Haley and the Four Aces of Western Swing med The Wreck of the Highway.

Det här programmet som du lyssnar på nu heter Skattkistan. Och det är jag, Pelle Jonsson, som presenterar det hela. Programmet kommer från countrykanalen.se. Nu tillbaka till lite modernare tongångar. Adelaida med Bellamy Brothers.

engelsmannen Anthony James Donegan med artistnamnet Lonnie Donegan, även känd som The King of Skiffle Music, är killen som bluffade sig in i Chris Barbers jazzband som banjospelare. En mångsidig musikant, sångare och låtskrivare, har ägnat sig åt skiffle, traditionell pop, blues, folkmusik och country. Här hör vi honom göra en finstämd version av Times Are Getting Hard, Boy.

en låt till med Lonnie Donegan tar jag med. Här bjuder han hejvilt på drinkar och visst känns kompet från Tradjassen igen. Have a drink on me.

Från England är steget inte långt till Irland, och vi ska lyssna på irländaren Daniel O'Donnell med en fin version av Bringing Mary Home. Lyssnar du noga på texten så kan jag nästan garantera att det kommer en rysning i slutet på låten. Och det får bli den sista för denna gång. Programmet Skattkistan kommer från countrykanalen.se och jag heter Pelle Jonsson. Hej då!

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Dagens program får en tjej som döptes till Eva Narcissus Boyd inleda. Hon kommer då från Bellhaven i North Carolina men flyttade snart till New York. Och där blev hon då barnflicka åt ett unga låtskrivarparet Gary Goffin och Carole King. Och det var hemma hos dem som dansen The Locomotion uppfanns. Och låten med samma namn blev ju en världssuccé 1962. Alltså lyssnar vi här på The Locomotion med Little Eva.

The Locomotion med Little Eva från 1962. Nu kommer en av de gamla rockarna, nämligen Conway Twitty. Och hans vagga stod i Friars Point i Mississippi i september 1933. Han döptes till Harold Jenkins, men artistnamnet Conway Twitty, det tog han från två platser, en i Arkansas respektive Texas. Och han var ju stor här i Sverige. Han hade hits med låtar som Danny Boy och Mona Lisa. Och han kom sedermera att bli en av tidernas absolut mest framgångsrika countrysångare. Men när hör vi honom då när han sjöng rock? Låten I'll Try, artisten Conway Twitty.

Gone White Whitty i typisk stil med I'll Try. Nu kommer det en artist som bara hade en enda stor hit. Och låten det var Endless Sleep. Och den skrev han 1956 inspirerad av Elvis Heartbreak Hotel. Artisten är Judy Reynolds. Och låten spelades in i Gold Star Studio i Hollywood 1958. Lite oviktigt vetande är att 1967 så öppnade han en musikaffär i Palm Springs. Och som kund fick han då självaste Elvis Presley. Som bland annat köpte en av sina gitarrer

Endless Sleep med Judy Reynolds. Och det mörka gitarrsoundet det stod Al Casey för. Nu ska vi höra originalet av en av den engelska popgruppens The Dave Clark Five stora hits, nämligen Do You Love Me? Och de som gjorde originalet det var den amerikanska vokalgruppen The Contours, året 1962. Och här kommer låten. You broke my heart. I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

The Contours med Do You Love Me. Nu ska jag spela en artist som hade en jättestor hit med låten Linda Lou 1959. Han heter Ray Sharp och föddes i Fort Worth, Texas för ganska exakt 70 år sedan. Och vid samma inspelningstillfälle som han spelade in Linda Lou så passade han på att även lägga in Red Sails in the Sunset. Och på gitarrer här hör vi bland annat Joan Eddy och Al Casey som vi hörde tidigare på Endless Sleep med Jody Reynolds. Alltså Red Sails in the Sunset med Ray Sharp från 1959.

Det var gitarristen och sångaren Ray Sharp med Red Sails in the Sunset. Han uppträdde bland annat i Sverige 1993 och då i den lilla platsen Noum som ligger på Varaslätten. Nu ska vi över till England och en av de stora artisterna där i slutet av 50-talet, nämligen Reginald Smith Blackheath, som sedermera kom att uppträda under namnet Mardy White. Han slog igenom med Endless Sleep, som vi också hörde tidigare med Judy Reynolds. Och han blev en riktig superstar 1959. Och jag har valt en låt som heter Danny med honom.

Danny med Marty Wilde från 1959. Just den här låten var baksida på singeln A Teenager in Love. Och just den låten ska vi höra originalet av. Och det gjordes av Dion and the Belmonts. Och de fick då en rejäl hit just med den här låten 1958. Och just Dion, han har ju gått igenom många faser i sin karriär. Det har varit allt ifrån folk, doo-wop, rock and roll, blues, rhythm and blues. Och just doo-wop, det är väl lite förenklat, så är det väl en typ av gathörnsångare kan man säga. Nu ska vi ta och lyssna just på A Teenager in Love. Och faktum är att den kom i stereo redan 1958. Och vi spelar original stereosingen här nu.

A teenager in love med Dion and the Belmonts. Nu kommer den låt från 1959. Titeln är Woohoo och gruppen The Rocketeens. Och det var ett sexmannaband under ledning av kapellmästaren Vic Mizell. Och just den här låten var faktiskt signaturmelodi till det svenska radioprogrammet Ringeding. Och det är Vic Mizell som står för hoandet till låten. Alltså Woohoo med The Rocketeens.

Det var Woohoo med The Rocketeens. Nu ska jag spela en artist som vars riktiga namn är Thomas David Rowe, och han föddes i Atlanta i Georgia 1942. Och han blev förutom stor i hemma i USA även väldigt stor i England med låtar som The Folk Singer, Everybody och Dizzy. Men just den här låten, den har tydliga Buddy Holly-influenser, och titeln är Sheila, artisten Tommy Rowe.

Det var Sheila med Tommy Rowe. Det var ett tag sedan jag spelade något med bröderna Don och Phil Everly, det vill säga The Everly Brothers. De slog ju igenom 1957 med Bye Bye Love. Och efter det så verkade det ju som att de absolut inte kunde göra något fel. Varenda låt nästan de spelade in blev en succé. Jag har valt en lite senare historia här. Och just den här låten, The Price of Love, blev en stor hit i England 1965.

The Price of Love med The Everly Brothers. Nu kommer det en låt om en rockig rödhakesångare. Och den artist som spelade in originalet just av den här låten, han heter Bobby Day, eller egentligen Robert Byrd, och föddes i Fort Worth, Texas 1934. Han flyttade tidigt till Los Angeles. Just den här låten, Rockin' Robin, har ju blivit en verklig rockklassiker. Och så här låter den i original från 1958.

Det var Rockin' Robin med Bobby Day. Vi tar en låt till med lite liva. Och det blir en av uppföljarna till The Locomotion. Låten är Let's Turkey Trot. Eller det blir väl någonting i stil med kalkonlunk kan jag tänka mig. Alltså, lite liva med Let's Turkey Trot.

Let's Turkey Trot med Little Eva. Och det får bilda avslutning på dagens program. Producent och tekniker har Roine Nilsson varit och jag, Claes-Håkan Olofsson, ber att få tacka för mig och på återhörande.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Digilo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Den första gång vi såg varann, det var en afton i hagen. Du sökte smoj från och var så grann, så jag blev genast betagen. Då var du 8 år och hade lingult hår. Kom jämt till lagen vår, springande över mor. Sen sågs vi inte mer på 4 år, jag fler. Tills jag slog mig ner hos brukspatron. Och en dag möttes vi åter där, jag gick och knega med hästen. Men aldrig talte vi för en när, vi gick och läste för prästen. Då var du 14 år, fräknig med flätat hår. Och du var le och svår, retades nästan jämt. Rostad med kvast och slev, du ut i livet klev. Och prästgårdspiga blev, som var bestämt. En sommarnatt under ljusa skyn, så fick vi sällskap från logen. Du var den vackraste tös i byn, och tog din väg genom skogen. Då var du 19 år, gyllenblont var ditt hår. Och bakom täta snor höll jag dig i min famn. Du ville hem och gå, jag höll dig kvar ändå. Men sen den dagen så strök du mitt namn. När du blev tvingad att säga ja till en av prästgårdens drängar, då tog jag båten till USA och tjänade massor med pengar. Då var du 20 år, vuxen med skinglat hår. Men fällde ingen tår när jag drog bort en kväll. Men husbondin han skrev och sände mig ett brev. Den dagen du ensam blev ut i ditt käll. Nu står jag åter på hemmets jord, men utan ände kvalen. Du håller än på ditt givna ord, sen vi gick hem från den balen. Snart blir du 40 år, med stänk av gråa hår. Var du så ensam bor, bakom din slutna dörr. När du blir 60 sen, friar jag nog igen. Har lika envis än.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Hjärtligt välkommen att lyssna till Radio Pingst Kungsbacka på 95,2 MHz. Vi sänder nu programmet Andliga sånger med inslag av bibelläsning och bön. Ja, vi ber till Gud för sjuka och för dig som önskar förbön eller någon du känner som råkat illa ut eller kanske redan fått bönesvar. Hör av dig till oss. Telefonslussen är redan öppen. Och där svarar Inger Åkerlund. Och telefonnumret, ja, det är 0300 10862. Och då önskar jag dig Guds välsignelse att ringa. Det telefonnumret är alltså 0300 10862. Jag heter Ingela Burenklint och här tjänstgör också Dennis Drosbe med tekniken och som kopplar in den musik vi ska lyssna till. Och det blir Vår glädjesång med Kurt och Roland. Varsågod.

Ja, att glädjas åt något, det är att uppleva en bra tid i livet. Man kan ju relatera till trevliga vänner och händelser med dem. Ja, stunder man möts av då allt går bra i hemmet och nära släkten trivs med livet. Ja, då finns mycket att tacka Gud för. Vi tackar och beder. Gud, vår Fader i himlen, tack också Sonen och den helige Ande. Allt detta i treenig samverkan till att underlätta allt som sker i Jesu namn. Allt tack riktat så för den kärlek och trofasthet som flödar ut genom ditt ord och som befäster din nåd emot oss människor i förvissning om att alla böner blir hörda. Det är stort att ha denna förmånen att kunna nå fram med våra böner. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nu ska vi lyssna till Jag vill leva nära, och det är Lina Nilsson som frambär den. Varsågod.

Ja, vi har fått in ett böneämne här. En kvinna önskar bönehjälp för sina två barnbarn som håller på att ta körkort. Bed att de med Guds hjälp klarar teorin. Ja, Herre, vi lägger fram detta inför dig och du känner vilka det gäller. Och du kan styra och du kan hjälpa till här, Herre. Tack att du är så underbar. Du vet vad som behövs i denna vår tid. Med tekniska hjälpmedel och så, vi kommer dit. Vi behöver komma till slut. Men det krävs ju också att man kan köra och att det lyckas med körkortet här i detta fallet. Tack att du vill glädja alla som är involverade med detta, Herre. Och välsigna kvinnan som har ringt till oss. I Jesu namn vi beder. Amen. Jag vill också du bli involverad i bönetjänsten här. Så ring till oss. 0300 108 62. Du lyssnar ju på fredagens direktsändning nu. Men är det så att du lyssnar på måndagens sändning så går det inte att ringa. För då är det ju en reprissändning. Men Gud välsigne dig också. Och hoppas också du får en trevlig stund med oss. Tack för ditt intresse för den andliga sångskatten som finns. Du kanske har en särskild önskesång. Och då får du lämna in den fredagsmässigt. Alltså att bara fredagar som gäller i det läget. Ja, nu ska vi ta med två sånger här som vi ska spela. Och den första heter Genom allt. Och det är Kjell Sommer som sjunger den. Och Gud, hjälp mig. Det är Göran Isaksson som sjunger Hjälp mig. Och vi lyssnar. Varsågod.

Ja, det här med körkortet, jag skulle själv köra upp och det gick ju galant att köra, men teori, det var ju helt annat. Den var svår. Jag fick frågan på en cirkelformad tavla. Den skulle vara helt gul med röd bord. Och då frågar han så här. Förhörsledaren. Får man köra mot den tavlan? Så pekar han på mig. Och jag säger ja. Och det var ju helt fel. Då tänkte jag nej, nej, nej. Nu går det inte bra. Men så fick jag hjälp ovanifrån. Och det var säkert Gud som hjälpte mig. Då sa jag så här till honom. Om jag är ett arbetsfordon och arbetar bakom tavlan, då är det tillåtet. Och då klarade jag det. Och det kändes så skönt. Tänk att Gud hjälpte mig. Och det kan han också göra i det fallet vi hade förut med böneämnet där. Så Gud välsigne er. Herren är nära alla den som ber till honom. När du ber till Gud, gör det med största allvar och i sanning så att det stämmer mellan din mun och ditt hjärta. Så att din förtröstan grundar sig på Guds löften, vilka av Jesus fått sitt ja och amen. Be till Gud. Han är nära den som den allestädes närvarande. Och därför behöver du aldrig ropa så högt. Nej, det behövs inte. Han är ju nära och vet vad vi ber om. Nu ska vi lyssna till två sånger här. Räck mig din hand av Christer Sjögren och så tag min hand av Jard och Carina Samuelsson. Så, varsågod, vi lyssnar.

Tolerans eller fördragsamhet? Ja, om tolerans talar man som om det blir att acceptera en situation. Att acceptera, observera synd. Det aldrig förekommer tolerans här. Det går inte att liksom fördra då synden från början har förstört för hela människosläktet att störas hela framtiden. Synd är ju en tillfällig händelse. Nej, synd är att släppa in bejakandet för Satan i sitt inre. Tänk inte onda tankar. Lev inte med ondska överhuvudtaget. Allt orent i ditt hjärta. Alltså är det ett utrymme i hjärtat som måste renas då. Och ersättas inte av tomhet utan av Jesus själv. Släpp in Jesus i ditt liv och i ditt hjärta. Och upplev vad som är livsbejakande. Ja, då blir du accepterad av Gud. Ja, Gud, han är ju den allsmäktige. Finns inget högre. Ha gärna tolerans med dina medmänniskor. Och sära då begreppen att inte ha tolerans mot synden i dem. Men det ser ju inte du. Det ser man inte. Men det är sånt som den personen får stå för själv. Ja, nu ska vi i alla fall lyssna till nästa sång här. Jag håller hans hand. Barytoner är det som framför den. Och vi lyssnar. Varsågod.

Ur Johannes kapitel 12 ska jag läsa några verser här. Jesus, han svarar på frågor här. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt det här, då lämnade han sina lärjungar och allt folket och var helt försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Där står: Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botad av honom. Ja, det här säger alltså Jesaja bok då på Gamla testamentets tid. Därför att han såg hans härlighet, och det var om Jesus han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna detta, för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Jag stannar där, ja. Herre, du känner och utransakar mig. Gud vänder inte sitt ansikte till någon för att ställa frågor om oss eller ta reda på om vi har något oklart eller ouppklarat mellan någon annan. Det behövs inte. Därför att allt ligger blottat och uppenbarat inför Guds ögon. Ingen människa känner sig själv så mycket som Gud känner oss. Det finns ögonblick, ja, stunder, då Gud låter sitt ljus lysa in i själen och meddela något av kunskap. Just då får människan upp ögonen att se sig själv första hand. Då kan man upptäcka sina egna brister. Och du, har du sett dig själv i spegeln? Då vill jag bara meddela: nej, varför? Jo, du ser ju dig själv spegelvänt, eller hur? Nu ska vi lyssna till en ny sång här av Lars Mörlid. Han vill ge dig styrka, heter sången. Vi lyssnar. Varsågod.

I Saltaren står, i den gamla testamentet, det finns ju en bok som heter Saltaren alltså. Var glada i Herren. Tacka Herren. Och då står det på harpa, men det är ju inte alla som kan hantera en harpa. Eller har tillgång till. Men vi kan ju tacka Herren i glädje. Lovsjung honom. Och så står det igen här. Sjung till honom en ny sång. Spela skönt med jubelklang. Ty Herrens ord är rätt och allt vad han gör är gjort i trofasthet. Ja, Gud är trofast. Så strängmusik ska spela denna. Och varför heter det strängmusik? Jo, det är strängar på det instrumentet som hanteras här. Så vi lyssnar. Varsågod.

om tro ska jag tala här lite. Det är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Det står faktiskt i Hebreerbrevet 11:1. Tron är en Guds gåva, liksom ordet. Om tron uppkommit i själen och nått en viss grad av fasthet, ja, då visar den sig mycket verksam i gärning och lidande. Leva med vandel i ny riktning, genom tron, lämna, söka, älska, tåla, göra vad man förut inte kunde. Tron är hela gudaktighetens rot. Tron på Jesus rättfärdiggör. Så snart den upptänds och människan märker vanligen inte det ögonblick då detta sker. Men Guds frid som man därefter förnimmer och det prov som tron avlägger i gärning och lidande bevisar att den finns, bevisar här sin styrka. Tro, hopp, kärleken, det är ju kärleken som är störst. Dock nämns tron först i ordningen. Tro är viktigt då den sammanförs med att lita på. Den viker inte från sin grund. Vi har ett fint erbjudande till dig. Om du vill att vi ska be till Gud för dig, ring till oss i tron så ska vi också uppfylla din önskan. Telefonnumret är 0300 10862, och där får du tala med Inger. Nu ska vi lyssna till En tro som bär. Ja, inte bär som man äter, utan uppkommet av bära, burit. Kurt och Roland sjunger denna. Varsågod.

Ja, Jesus, han är ju din vän. Älska Herren. Kom ihåg att han älskar dig. Var glad i Herren, ty han är ditt beskydd. Han vänder sig till dig och hör dina böners ljud. Han finns vid din sida alltid. Han är din bäste vän. Och då ska vi lyssna till Lilian som sjunger En vän att lita på. Varsågod.

Ja, en vän man kan lita på, verkligen. Det har då jag upplevt i alla fall under alla mina år som kristen. Under den tid som Jesus gick här på jorden i mänsklig skepnad, vet du, då hjälpte han och botade han alla som kom till honom för att bli friska. Och då blev de blev friska. I stor häpnad för en del som kanske inte trodde att han kunde bota människor. Men många var de som blev överlyckliga och kunde utföra sina dagliga gärningar utan hjälp av andra. Ja, det var stor förändring i mångas liv då de blivit helade. Det står ju också innantill att Jesus är likadan idag. Vad betyder det då? Jo, att han kan göra så idag också. Han kan bota dig. Han kan bota oss. Och vi får lämna våra liv till honom. Jesus är densamme, ska vi i alla fall lyssna till nu. Och den sjungs av någon som heter Birgitta. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Birgitta Edström hette hon som sjöng Se Jesus är densamme. Något som har blivit populärt är att låta ångra sig. Man ska ångra en hel del. Och det är exempel som jag har fått fram, hört, alltså som jag har hört ifrån flera människor. Det är att de ångrar att de köpt till exempel röda skor istället för lite mer neutral färg. Ångrar sitt mobilköp för det blev för dyrt. Och ångrar sin resrutt. Det har blivit för varmt. Och en del har ångrat bokinköp. Det var inte alls rätt innehåll. Ja, nu har man ångrat sina tatueringar också. Hur man nu ska låta behandla och bli av med dem. Det finns flera exempel, men jag vill framhålla att ångra att man inte öppnar sig för Jesus långt tidigare. Då hänger jag med, för då har du ju förlorat en hel del tid. Men du har ju möjlighet att liksom ställa dig i ordning nu, komma till Jesus och be att du får bli hans barn. Genom att du bekänner och böjer dig inför honom i ödmjukhet då. Känner du min Jesus? Det sjunger och spelar strängmusiken. Och efter det får vi lyssna till Jesusnamnet. Och det framförs också av strängmusik. Och det är i Värnamo de finns. Ja, vi lyssnar till dessa två sånger. Varsågod.

Ja, det finns mycket att tänka över i sitt liv. Om man skulle vara missnöjd och om man aldrig har prövat att vara en kristen och ändrat sin karaktär till att låta Jesus bli den man istället förlitar sig på än andra människor, ibland knepiga kommentarer. Och nu ska vi lyssna till Jesus, det skönaste. Det är Lennart och Hans Bertil som framför den. Varsågod.

Om du vill att vi ska be till Gud för dig så får du ringa oss på nummer 0300 10862 och där får du tala med Inger. Gör gärna det om du känner så. Har du aldrig ägnat en tanke åt det kristna livet? Att det kan vara än mera intressant att studera och pröva och inte vara så lyhörd vad andra i sin omgivning ska tycka. Och du, de kan ju inte hjälpa dig in i himlen. Om inte de också är kristna så kan de ju förstås vägleda dig. Nu ska vi lyssna till Rolf Lundgren. Herren är min. Vi lyssnar. Varsågod.

Jag har fått in i ett bönämne. Bed för en flicka på 2 år som haft magproblem en längre tid. Jesus förmår hela. Ja, Herre, vi kommer till dig och vi lämnar över det här böneämnet till dig, Herre. Tack att du tar hand om det. Tack att du sänder din heliga ande att vidröra denna flicka till helande beröring. Vi ber i Faderns, Sonen och den heliga andes namn att det här må ske, Herre. För magproblem kan vara väldigt besvärligt. Herre, du vet om detta. Och du kan och du förmår göra långt mer än vad vi ens kan tänka oss. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen. Ja, om man förlitar sig på människor kommer man en dag att bli besviken. Människan är ju ingen gudom. Nej, man är människa så länge man går här på jorden. Men hur man själv lever är ju det som skulle intressera mer än hur andra lever. Man svarar ju bara för sig själv, inte för andra. Det är stor skillnad, men rättvist. Kom bara ihåg en sak. Ingen människa är fullkomlig. Så är det. Vi lyssnar till Håkan Lind som sjunger Bräckliga lerkärl. Varsågod.

Om man kommit in i en fin gemenskap där det känns rätt och riktigt, var rädd om den och lär känna dig själv genom den. Vi ska lyssna till Birger Skoglund. Han sjunger Hur ljuvligt att få vara. Varsågod.

Olika är vi människor, helt naturligt, därför att Gud skapade oss människor till att vara fria i våra beslut. Men glöm inte bort din bibel. Läs gärna Nya testamentet och exempel Johannes evangelium. Ja, det är ju bara som ett exempel. Börja åtminstone. Det lyfter dig. Vi ska lyssna till Anna Nordell. Hon sjunger "Du lyfter mig" och George Samuelsson "Det bästa som mig hänt". Varsågod.

Ja, du kommer att få uppleva många trevliga och upplyftande stunder. Lär dig att vända dig till Gud i bön. Exempelvis, ja, så sa ju lärjungarna också, hur beder man? Fader vår som är i himmelen, du vet ju hur den går. Den har du säkert hört. Pröva den får du se. Nu ska vi lyssna till Claes Wårdstedt. Han framför sången Du är min tillflykt. Varsågod.

Ja, Herren, han leder oss alltid på rätta vägar. Och han har faktiskt visat vägen. För Jesus, han säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Så då lyssnar vi till nästa sång. Var jag går i skogar, berg och dalar. Det är Kurt och Roland som sjunger den. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Kurt och Roland som frambar Var jag går i skogar, berg och dalar. Känner du dig trött, ska du veta att du är buren av Jesus. Han bär dig på sina armar och vill hjälpa dig om du själv tillåter detta förstås. Vi ska lyssna nu till Viola som sjunger Vid Guds hjärta. Varsågod.

Ja, tack för att du varit med och lyssnat till programmet Andliga sånger. Vill du så kan du höra detta program på måndag klockan 17. Programmet sänds på 95,2 MHz från Radio Pingst i Kungsbacka. Vi som tjänstgjort för nu, Ingela Buringklint, programledare och tekniker har varit Dennis Drosbe. Tack Dennis. Så har vi haft telefonslösen öppen under sändningen och där fanns Inger Åkerlund. Tack till dig Inger. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevare er. Herren vände sitt ansikte till er och vare er nådig. Herren låter sitt ansikte lysa över er. Herren vänder sitt ansikte till er och giver av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Om Herren vill nu och vi får leva här, så återkommer vi till nästa fredag. Den 7 augusti. Står det fel här? Ja, till nästa fredag i alla fall klockan 20. Välkommen att lyssna. Nu så lyssnar vi till När vi samlas i himlen. Och det är Philadelphia i Stockholm som framför den. Så får vi se om det kommer en överraskning efter det. Okej, varsågod.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet så avslutar jag med att säga att helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet dagligen korsfästas. För köttets sinne det är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är ju fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och det kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ingenting som köttet producerar är acceptabelt för Gud. Om du så kallar det för goda gärningar, civilisation, kultur eller religiöst arbete utfört av ljumma församlingsmedlemmar, det gör Kristus sjuk, som han säger i Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. Jag undrar om vi verkligen är villiga att acceptera Guds syn på vår kötsliga insats och vårt mänskliga skryt. För det är ju en fruktansvärd beskrivning av människan. Men den är helt riktig. Och lika väl så finns förlossning, befrielse genom Guds helige ande. Är du villig, min vän, att överlämna allt åt den helige ande och sluta att förlita dig på din gamla, svaga, syndfulla natur? Det är frågan. Vi läser i Romarbrevet kapitel 8 och vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Det sanna kännetecknet på en på nytt född lärjunge, det är att Guds helige ande bor i honom. När Paulus kom till Efesus första gången, då var det något han saknade hos de lärjungarna. Han saknade det som var det typiska kännetecknet på tron. Och därför så frågar han dem i Apostlagärningarna 19, vers 2 och 3. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det svarade honom, nej. Vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? Det svarade med Johannes dop. Ja, Johannes dop var ett dop till omvändelse. Inte ett dop till tro på Kristus. Och därför så förkunnade Paulus Jesus för dem. Och så blev de döpta i Jesu namn, som vi kan se av Apostlagärningarna 19:5. Den som tror på Jesus är en ny skapelse. Som psalmisten uttrycker det i den 119:e Saltarsalmens 174:e vers. Jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Är det ditt förhållande till Gud? Eller är du i uppror mot Gud? Vi läser i Romarbrevet 8, vers 10 och 11. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Vilken rättfärdighet? Jo, rättfärdigheten från Gud som blev vår genom tron. Den rättfärdigheten, den för livet med sig. Och Guds ande bor i den som Gud har rättfärdiggjort. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, då ska Gud också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande. En kristen har alltså det löftet från Gud att hans kropp kommer att bli gjort levande genom Guds ande som bor i honom. Det vill säga det som skedde med Jesus vid uppståndelsen, det kommer att ske med en kristen vid uppståndelsen. Och det säger oss tydligt hur viktig helgelsen är. För ingen kan komma in i himlen med den gamla människan. Ja, den som lever efter köttet kan inte ens önska sig att han kommer dit. För den gamla naturen, den dras bara till sådant som leder till död. Det är därför Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vi läser vidare Romarbrevet 8, vers 12. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Att leva nära Jesus är så viktigt, kära vän. Frågan är inte hur aktiv du är, hur mycket du uträttar, men om Herren Jesus genom sin helige ande bor i ditt hjärta, eller om han står utanför, som det var för församlingen i Laodikea, som det står om i Uppenbarelseboken 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Ändå trodde den församlingen om sig själva att de var rika och inte saknade någonting. Medan Gud sa att den församlingen var beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men till församlingen i Laodikea sa inte Herren: nu har jag fått nog, nu förkastar jag församlingen i Laodikea. Nej, han sa: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar. I Laodikea pratade man nog en hel del om Gud, men man levde inte ett liv i helgelse. Tvärtom, man var så otroligt nöjd med sig själv, för Laodikea-organisationen gick ju så bra. Man hade det så trevligt där. Man hade ingått kompromiss med köttet. Så här var det ingen som dömde synden och sa att det eller det var synd. Vi läser vidare i Romarbrevet 8:13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. När Guds ande ger oss ljus över vår situation, så inser vi att vår gamla natur, den har vi inte blivit kvitt. Även om vi genom Guds nåd har fått uppleva på nytt födelsens under. Men ordet säger oss att när den gamla naturen kräver att få ta herradöme över oss, så ska vi lyssna till Guds ord som säger att vi är inte förpliktade att lyda vår gamla natur. Och en kristen ska ta vara på den sanningen och sedan handla därefter, för om han gör det så kommer han inte att leva i överensstämmelse med självlivet. Det kan nog ändå ge sig utslag på olika sätt i en kristens liv, men det är inte detsamma som att en kristen lever efter det. Om du lever efter köttet kommer du att dö. Dö för Gud. Det betyder att du inte har någon gemenskap med honom. Här är det inte någon teori jag pratar om. För du som är ett Guds barn, du har själv erfarit det här i ditt eget liv. Om du är ett Guds barn och har obekänd synd i ditt liv, känner du då längtan att gå till Guds hus och gemenskapen? Känner du då behov och vilja att läsa din bibel? Har du lust att be? Naturligtvis inte, för du är skild från Gud. Och här är ett val som du personligen måste ta. Det är ett ansvar som är ditt. Om du genom anden dödar kroppens gärningar ska du leva. Vad är ditt problem? Alkohol, narkotika, sex. Men du kanske säger, jag har inte några sådana problem. Men hur är det då med tankelivet ditt? Hur är det med din tunga? Baktalar du? Sprider du skvaller? Talar du alltid sanning? Vad än som är ditt problem, varför inte bekänna det för Gud och överlämna ditt hjärta som det är åt den helige Ande?

Romarbrevet kapitel 8, vers 14 och 15. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Det första vi ska nämna här är att det här ordet är givet till tröst för ett Guds barn. Och låt mig klart slå fast denna sanning, att vi är inte Guds barn därför att vi har Guds ande. Men vi har Guds ande därför att vi är Guds barn. Vem är det som ropar far? Jo, det är barnet. Vem är det som söker fars hjälp? Ja, det är den som insett att han behöver fars hjälp. Till Israels religiösa ledare sa Jesus i Matteus 21, vers 31 och 32. Jag säger er, publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fast än ni såg det, ångrade ni inte heller efteråt och trodde på honom. Guds ande överbevisar om synd. Och när Guds ande kastar sitt ljus över vårt liv kommer ångern och omvändelsen. Det är bara en väg som leder till himlen. Och det är att genom sonen komma till vår himmelske far. Och den som vänder sig till far får erfara att Guds helige ande driver ut slaveriets ande, driver ut fruktan. Och förundrade prisar vi Gud och säger tack, far. Frid med Gud är inte det jag känner i mitt hjärta. Frid, det är det förhållande som råder mellan mig och Gud efter att Jesus har försonat alla mina synder då han dog för dem på korset. Det jag känner i mitt hjärta, det är bara frukten av att det har gått upp för mig så att jag kan tro det. Vi kan säga det vi känner i hjärtat är att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi läser vers 16 och 17. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Här ser vi grundlaget för frälsningsvisshet. Det är att Guds ande vittnar tillsammans med vår ande. Om det går upp för oss vad dessa två vittnesbörd är, går det samtidigt upp för oss vad frälsningsvisshet är och hur en människa kan få den. Vad är då andens vittnesbörd? Det är att Guds ande genom evangeliet uppenbarar för vårt hjärta vad vi äger i Jesus. Är vi Guds barn så är vi också arvingar. Och vi är inget mindre än Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och när det står lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. För det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan. Och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Alltså
blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom.

När vi nu kommer till vers 18 i Romarbrevets 8 kapitel så har vi kommit till ett nytt avsnitt, nämligen till hoppet om den kommande härligheten. Den härlighet som vi ska ärva tillsammans med Kristus, lika visst som vi lider med honom. För det är inte bara våra kroppar som ska förlossas, men hela universet. Vernon McGee, han berättade följande. En man kom till honom och sa: jag tror att vi har helandet i försoningen. Den andre blev ganska överraskad när McGee svarade: det tror jag också. Och så fortsatte McGee: inte bara helande i försoningen, men en helt ny och förhärligad kropp i försoningen, en ny värld, ett nytt universum i Kristi försoning. Men vi är inte där ännu. Politiker, fredsmäcklare och Förenta nationerna har försökt att skapa fred i världen sedan andra världskriget. Men den freden är mera avlägsen nu än då de började sitt arbete. Men i kraft av Kristi försoning, i kraft av förlossningen i Kristi blod, skall allt bli återupprättat en dag. Och jag ser fram till den dagen, för då ska också jag få en ny kropp utan brist eller krämpor, och framför allt utan synd, för jag har inte det än. Romarbrevet kapitel 8, vers 18-21. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Lidande och svårigheter kan göra människan modlös, och det gäller även den kristne. Och när vi ser så mycket lidande runt om i världen idag, så frågar vi oss: varför befriar Gud inte människorna från lidandet? Och vi behöver inte gå till krigsdrabbade världsdelar, men mitt i vår egen vardag kan människor möta problem, smärta, svårigheter och lidande. Och det gäller både den som tror och den som inte tror. Men det är en avgörande skillnad. För den som tror på Jesus säger: vad betyder väl denna tidens lidande mot den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår? Det vill säga, vi ska inte värdera vårt barnaskap efter det som vi upplever här i denna värld, men efter den härlighet som väntar alla som tagit emot Guds frälsningserbjudande genom Jesu offerdöd för våra synder. Det betyder inte att vi förringar lidandet här i tiden eller blundar för det. Men det betyder att vi sätter in det i sitt rätta perspektiv, evighetsperspektivet. Jesus är död och uppstånden. Han har besegrat Satan och döden. Men du och jag, vi lever ännu på syndens och dödens jord. Och Guds ord säger att vi suckar inom oss och väntar på vår kropps förlossning. Det är framtid. Romarbrevet 8, vers 22-25. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas,
och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Skapelsen väntar inte på att utvecklingslärans spekulationers sol ska gå upp, för den kommer aldrig. Däremot väntar hela skapelsen på Guds barns förlossning. När Guds barn har lagt köttet, syndanaturen, i graven och så uppstått med en förhärligad kropp, då ska också slöjan tas bort från skapelsen, och skapelsen ska uppenbaras i sin fullkomlighet, återupprättad i försoningen. Halleluja!

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Vi läser Romarbrevet 8, vers 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Det vill säga, vi saknar förmågan att klara de svårigheter som möter oss genom livets olika villkor och genom de lidanden som möter mig som kristen på denna jord. Men jag ska därför inte mista modet. Gud själv kommer oss till undsättning genom den helige ande som bor i oss. Och anden ber för oss med suckar utan ord. Och anden ber för dig, min vän, just så som Gud vill. Gud själv är den som rannsakar alla människors hjärtan. Och Gud vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men ta och meditera lite grann över verserna 26 och 27 till dess vi hörs igen. Och be att Gud uppenbarar för dig vad det betyder för dig just nu. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Under min vidare vandring på den kristna trons väg har jag nått fram till en stund av stilla eftertanke med bibelorden från Petrus första brev, det första kapitlet och den nionde versen ringande i mina öron. Men innan jag går vidare mot den bakgrunden vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, du som vet allt, du känner också till vad jag har i mina tankar inför den här stunden. Inför dig är ingenting dolt, utan allt ligger uppenbarat inför dina ögon. Hjälp mig, Herre, att på rätt sätt förmedla det budskap om trons mål som du har väckt i mina tankar. Tack för att du hör min enkla bön och svarar mig. Amen. Aposteln Petrus skriver i inledningen till sitt första brev om det levande hopp som Gud i din stora barmhärtighet har fött oss till genom vår Herre Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Hoppet om ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat i himlen åt den som tror på honom. Och Petrus skriver vidare, alltså i första Petrus brev, det första kapitlet, och verserna 5-7 och vers 9. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, era själars frälsning. Det är tre saker som jag tar till mig på ett särskilt sätt i den här texten som jag läste. Det första är att det är Guds makt som bevarar oss. Det andra är att frälsningen finns beredd. Och det tredje är att äktheten i tron är värdefullare än guld. Många gånger har jag undrat över om jag ska nå fram till den dagen när det ska bli uppbrott från den här jämmerdalen till den himmelska fröjdesalen. När Jesus kommer tillbaka på skyn som evangelisten Matteus skriver om i sitt 24 kapitel. Och den 30:e versen. Kanske har du funderat på detsamma. Men Guds makt att bevara ger mig hopp om att ständigt kunna vara bevarad och kunna gå igenom livet överlåten åt Gud. Det är som att ständigt av nåd få ha ett trons ankare med sitt fäste innanför himlens port. Och trons fäste blir ännu säkrare när jag låter orden om att frälsningen finns beredd sjunka in i hjärtats innersta, trots alla fel och misstag som jag har gjort under livets gång. Den upp- och nedgående rörelsen på min tros berg- och dalbana blir tyvärr inte mindre av bibelorden om att äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Tvärtom leder orden mig fram till frågan om min tro verkligen är så äkta som texten jämför med guldet som är förgängligt, fast den det håller provet i eld. Jag upplever behovet av eftertanke och att vi allesammans måste ta bibelordet på fullaste allvar idag. Annars kommer kanske en dag när vi för sent ångrar oss. Det som jag har sagt hittills handlar ju om det som heter frälsningsvisshet. Alltså vissheten om den egna själens frälsning. Men en sån visshet
kan inte grundas på någonting hos människan själv. Varken egen rättfärdighet, ett moraliskt klanderfritt liv, ett religiöst levande, godhet, givmildhet eller omtanke om nästan. Ingenting sånt räcker till för frälsning och ett evigt liv i Guds gemenskap. Hur omfattande, rent, lagenligt och gudfruktigt det än är. För judarna fanns visserligen den möjligheten till evigt liv för den som i allt följde Guds stadgar och Moselag. Du kan läsa om det själv i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Men lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes, skriver evangelisten Lukas och fortsätter i kapitel 16, verserna 16 och 17. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Profeten Habakuk skriver i kapitel 2 och vers 4 att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och det är på den vägen som rättfärdighet finns att få. Alltså genom tron på honom, Jesus, som gav sitt liv till lösen för mänsklighetens alla synder, dog på ett kors och uppväcktes från de döda av Gud på tredje dagen. Den rättfärdige ska alltså idag, enligt det nya förbundet, leva genom sin tro och inte genom att följa lagens krav och göra goda gärningar. Vi ska givetvis inte sluta upp med att göra goda gärningar. Men skillnaden är att vi inte får förtrösta på att gärningarna i sig ger någon grund för ett evigt liv. Vissheten om den egna själens frälsning måste grundas på äktheten i tron, som jag läste inledningsvis ur Petrus första brev. Frälsningsvissheten grundas alltså bara på det yttre objektiva faktum att Gud själv har lagt grunden till människans frälsning i Jesus Kristus. Jag läser vad aposteln Paulus skriver till romarna ifrån Romarbrevet 3 och 20 och följande ur Bibel 2000. Så här står det. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen, alltså till judarna, för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom, alltså Gud. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för att det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud

Petrus skrev att vi är på väg att vinna själens frälsning, målet för vår tro. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, till han som gav oss löftena är trofast, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och vers 23. Och mot slutet av samma kapitel säger han: uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 36 och 37, enligt Bibel 2000. Ja, vi är verkligen hela tiden på väg, och för att nå fram till målet så behöver vi uthållighet för att kunna stå emot det onda utan att svika honom, vår Herre, på den onda dagen när ondskans attacker sätter in mot oss med full kraft för att få oss på fall och överge vår tro. Men när vi känner rädslan för att ge upp, gastkrama oss, då får vi ta till oss bibelordet från Paulus till Efesierna, där han skriver i kapitel 6 och verserna 10-13, enligt Bibel 2000. Så här står det: hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Vad betyder själens frälsning? Ja, evig osalighet är ju motsatsen. Och här är det fråga om den slutliga fullkomningen. Alltså den frälsning som kommer till slut, men som den troende redan nu får njuta frukterna av. Vi upplever ju frälsningens under när vår ande blir befriad ifrån syndens band och slaveri redan här i tiden, genom tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre. Men den fulla uppenbarelsen av frälsningen hör framtiden till. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8 ifrån vers 18 och följande så här: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras i härlighet. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt av den himmelska härligheten. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Romarbrevet kapitel 8, verserna 18-23, enligt Svenska folkbibelns översättning. Och till de Jesus troende i Filippi så skriver Paulus: han, alltså Jesus, ska förvandla vår bräckliga kropp

0: så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3, vers 21, enligt Svenska folkbibeln. Det var ju den odödliga själen som gick förlorad i syndafallet. Och därför tar frälsningen genom Jesus, alltså den sista Adam, som är en livgivande ande, enligt Första Korintierbrevet 15, vers 45, först och främst sikte på att återställa själens ursprungliga liv. Kroppen kommer senare, vid uppståndelsen, att få del av återlösningen i en härlighetskropp. Den som tror på Jesus och bekänner hans namn inför sina medmänniskor får vara med då. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.